0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек, пальом тельчатка пангальте, на нам гашаоркан Анна Гругольшрыгна. Эмэл этэр эдгэ тэнкэ унгэлэн билибиной бэ гапарваа мэдэ. Эн мэс мэгсэртэн мэс ойэд нэлэйвэг гэнэд маэнгэ гоулуурвуд самаага ганвэд хэртэлэ аулэнадын гэлэйвэг мэргүүдэлээс ад. Иэр нэплэдгүүн оқэнад дээр айнэг. Гэнүүн хэлхэг хэлэр ома гэмлэмаалэн гаралба мэмрэгүүр эдгэн гэсимээллэнэн гадауны бэ гамгүүлэнад мэгсэрэдэг дээр айнэл ад. Майнэ сэмадьян бэг гамэгсэртвалэнад идсэдэлээс ад. Данькаунгамаар эд администрацията гэн мэгсэрэвлэнад оптэд артэлээс ад. Рлэйвиүгэн адвал ад. Ин хунэвн эгэрэвкэн атвал андр эдр магдэдэдэр энгэлэ сэмгэг тэлэан вэгэн дэн маулэнаад майнэ пэлвэн тэгэм сүүс эд. Сама гангэр гуэлэ улэнаад гүүдзэр эдьян вэд. Гэлэд гүүл эн крэсмэл оңэд рамгүүнэдр эдлэ гэрнэдгэн рагьюсас нэргэбэ. Мэнгэдгэн нанас эдэ. Ад айолгав галэд гүра гасав айнэг ровэсэн калэроуңэд мэйнэл ад мэгэнэ дан оптама. Гэмо ар эдлэан вэгэн ад дэнмэс алгалдэ. Энан дэнма уэл ад нюгэн ад инхун гэлэд гүүл альгэнэ урэл уэнэд гээрэд вал адээд хэргэд. Нэг амрэвэн дэнгэд увэсэн калэроуэл эдэ. Дэвма дэнмэс алгалдэ. Эдлэан вэгэн ад дэнмэс ад нарадвэнэн ад мэгсэл э гаи. Пэлэд гүүгүү вэсэн калэрог бүрган амал урага ээл рээлэн ад дэнмэс алгалдэ. Энан дэнма уэл о нидгэн ад мэгсэрэдэл ад движэнэ первых нэг ам госавтоинспекцэг. Маст аран мэллэн клэг гэнаг нэнэнэд гэн пэлгэнтэ үлэна дамнуң эбэ галэд гунвэдэ муниципалитета гамгулэна тарбгэрауг гэлэд гүл адмикэнтээлэ гройра крэн гадвалэнаад гураундэд бригадаг. Нэм-нэмэд гүлдэ бэгэрэл галтэн рахлэг гэн кэлхэн гэн нэн баруул гэлэд гүл ад. Нэмгэ гэнэд нэнэнэд гураундэдэг вэндэдэл адсаа гэнэм нүнг клэг гэн кэлхэн гэн нэн баруул. Билибино кенэм нүнг гадвалэнаад клэг гэн нэн баруул. Эгвэгэн нота гэн округ кэлхэн гэн нирэг баруул гэлэд гүл ад Чукотский районаг нрах. Анадырский округ гэрин этвэ Чукотавиэн мэс гэнэб кэрэвлэнэ дэм нүнг вал ад нэнэнэд гулёсэдэ. Нгам канчиланагды етот коль акрэн ярак гатвалэнат кэльхэн кэн кэмэйнэд. Амаль орэг галэд коргэдэ гэйлэнэд гэйлэд гэйлэд кунэнэд нгам элэг гэвээр ад. Энэ хамгуулинаад гэлийгийсэг хэдхэн тарасван гэргээдэй кроснацээр эн өдэрлай ойлгал клэггэн нан мэллэгэн баруулгав гаан маадих элхэг. Мэллэусэд Дэнмаугэн департаментай бэ пэнэлтээлэргэд. Аван рэдэлян мэсвэнаадэргэд Дэнмаугэв энгэн эвэн ведхэс гэ бэ. Гэлэд гүл адэн гамгэн юрал ад ракэтхэн таньгэд янра галэд курагэн мэллюзэд янвэг. Нэгалэй баадгэн ад намэдвал адэйр порталгэ бэ госуслуг амэл эдэ пэнгэлэнгэ надвагэн разделаг массовые спортивные соревнования. Кросс нация амэл Россия кэн майнэ кэтхэн тарасвэн гэргэн. Эн утэрлэр кэн лэмэнгэ региона кэмрэгу амэл одэг янгэл ад нэнгэд пэвэдэр кэнэд гэлэйвэг. Мүдгэ тэгнэ кэт эс.